0: blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja,
2: molim za nas grešnike,
1: sada i u času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i u času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i u času smrti naše.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vjekova.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
1: moli za nas.

U petom radosnom Matajstvu razmišljamo kako su blažena Djevica Marija i Sveti Josip pronašli Isusa u hramu gdje propovjeda. Molimo za

0: Vimocha i Sina i Duha Sveto. Amen.
1: Veliča duša moja Gospodina i kliče do tvoj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, osaće me evo svi narašta i zvati blaženo, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bi jaše na početku, tako je sada i
1: Kraljice mira,
2: molim za nas.
0: Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
1: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveta Marijo,
2: moli za nas.
1: Sveta Bogorodice,
2: moli za nas.
1: Sveta Djevo Djevica,
2: moli za nas.
1: Majko Kristova,
2: moli za nas.
1: Majko Crkve,
2: moli za nas.
1: Majko Božje milosti,
2: moli za nas.
1: Majko Prebistra,
2: moli za nas.
1: Majko Prečista,
2: moli za nas.
1: Majko Neoskvrnjena,
2: moli za nas.
1: Majko Nepovrijeđena,
2: moli za nas.
1: Majko Ljubezna,
2: moli za nas.
1: Majko Divna,
2: moli za nas.
1: Majko Dobrog Savjeta,
2: moli za nas.
1: Majko Stvoriteljeva,
2: moli za nas.
1: Majko Spasiteljeva,
2: moli za nas.
1: Djevice Premudra,
2: moli za nas.
1: Djevice Časna,
2: moli za nas.
1: Djevice Hvale Dostojna,
2: moli za nas.
1: Djevice Moguća,
2: moli za nas.
1: Djevice Milostiva,
2: moli za nas.
1: Djevice Vjerna,
2: moli za nas.
1: Ogledalo Pravde,
2: moli za nas.
1: Prijestolje Mudrosti,
2: moli za nas.
1: Uzroče naše radosti,
2: moli za nas.
1: Posudo Duhovna,
2: moli za nas.
1: Posudo Poštovana,
2: moli za nas.
1: Posudo Uzorne Pobožnosti,
2: moli za nas.
1: Ružo Otajstvena,
2: moli za nas.
1: Tornju Davido,
2: moli za nas.
1: Tornju Bjelokosni,
2: moli za nas.
1: Kućo Zlatna,
2: moli za nas.
1: Škrinjo Zavjetna,
2: moli za nas.
1: Vrata Nebeska,
2: moli za nas.
1: Zvijezdo Jutarnja,
2: moli za nas.
1: Zdravlje Bolesnih,
2: moli za nas.
1: Utočište Grešnika,
2: moli za nas.
1: Utjeho Žalosnih,
2: moli za nas.
1: Pomoćnice Kršćana,
2: moli za nas.
1: Kraljice Anđela,
2: moli za nas.
1: Kraljice Patrijarha,
2: moli za nas.
1: Kraljice Proroka,
2: moli za nas.
1: Kraljice Apostola,
2: moli za nas.
1: Kraljice Mučenika,
2: moli za nas.
1: Kraljice Priznavalaca,
2: moli za nas.
1: Kraljice Djevica,
2: moli za nas.
1: Kraljice Sviju Svetih,
2: moli za nas.
1: Kraljice Bez Grijeha Istočnog Začeta,
2: moli za nas.
1: Kraljice Na Nebo Uznesena,
2: moli za nas.
1: Kraljice Svete Krunice,
2: moli za nas.
1: Kraljice Obitelji,
2: moli za nas.
1: Kraljice Mira,
2: moli za nas.
1: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smili nam se, Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
1: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vaza Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu, amen. Pod obranu se Tvoju utječemo, Sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama naših, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa Svojim Sinom pomiri, Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči. Amen. Kraljice i Majko mira,
0: moli za nas.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bog vas sve blagoslovio.